リラクゼーションのステージにいます。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェッションがあなたの心の中にフィックスされて、ずっと長い間残るはずです。私はあなたのパートナーです。私はまたすぐに戻ってきます。